0: Vi sender live ifra go-kartutleie Ålesund I Olsvika, og snart det åpent Grand Prix for de som måtte ønske. Det startet klokka 17.00, men noen som I helt andre anledninger, skulle jeg si. Det han godeste Glenn. Han drikkes ut. Du edru?
1: Ja, jeg måtte være når jeg skulle møte opp her.
0: Ja. Men du, utrykningslag, hvordan startet dagen? Var dette her noe du visste kom, eller ble du overrasket tidlig lørdagsmorgen?
1: Nei, jeg en samboer som avslørte dette ganske tidlig.
0: Ja, var det, skulle du avsløre det, eller,
1: Nei,
0: eller klarte ikke å holde seg?
1: Helt på å pusse opp hus, og så sa jeg at jeg skulle bygge terrasse I helga, og det sa jeg at det har ikke jeg tida til. Da ble jeg litt sur og lurt på hvorfor. Hva jeg hadde glemt I helga som jeg skulle.
0: Men
1: då kom det.
0: Hvis du fick valget nu då. Utrykningslag, go-kart, vidare hygge senare garanterat. Det eller bygge
1: Nej, såklart. Vara här men jag är väl mycket här hemma då.
0: Ja, men det kommer tider för den slags.
1: Ja, ja, ja.
0: Vet du vad som väntar då?
1: Idag?
0: Ja.
1: Nej.
0: Så det är go-kart nu och så är allt annat
1: än vad escape room först och nu är vi här.
0: Nu är vi här nu. Hur som var att köra go-kart då?
1: Ja, det var gøy.
0: Har du gjort det før?
1: Ja, det mange år siden.
0: Ja, satt deg gamle gode kunstnerne her, ikke? Før du ristet og oppgitt på hodet, var ikke du fornøyd med egen innsats?
1: Nei, jeg på siste plass, ser du.
0: Ja, hva sier gale da?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: For forsiktig?
1: Ja, for dårlig go-kart.
0: Ja, men man får noen av disse karene som må arrangere dette her nå. Aslak, du må I ilden her. Hvor lenge har dere planlagt galskapen dere skal utsette Glenn for I dag?
2: Nei, jeg vet ikke, Stig.
0: Altså, trengte ikke mer.
2: Ne.
0: Men du skal selvfølgelig slippe å røpe hva som skjer, da, for det kan jo ikke du gjøre med tanke på at Glenn står her nå, men hvem det var sin idé å kjøre go-kart da?
2: Nei, det var vel egentlig min idé.
0: Det var det, ja. Hva som gjorde at dere landet på det da?
2: Nei, det å finne på noen aktiviteter da, for utdanne.
0: Hvordan synes du det gikk første runde for din del på go-karten?
2: Nei, jeg håpte på bedre da, men Simen borte, han driver å jukse.
0: Ja, det noen, du har med noen som har litt erfaring, har du skjønt?
2: Ja, han driver å trete.
0: Ja, nei, det, men det jo I utgangspunktet lov da. Det ikke det da?
2: Jo da, sikkert.
0: Men dere skal kjøre en runde til, Aslak. Ja. Hva forventninger har du, en ting for din del, men hva forventninger har du til han Glenn på neste runde?
2: Nei, jeg tror nå det han klarer bedre enn siste plass da.
0: Ja, hva tid du landet på I sted? Hva, husker du tida di?
1: Nei, ikke det 50 eller noe da.
0: Ja. Så du nærmer deg? Nei, ikke nærheten. Men det jo utrykningslag. Nå må han gøtse litt, Aslak. Det kan, altså, ligger å vake og la dere passere, og bruke blinklys og sånne type ting. Det går kamp på en go-kartbane.
2: Nei,
0: kom med oppfordring til han nå da, på, live på radioen her nå. Hva du forventer av han Glenn på neste runde?
2: Nei, ikke noe oppfordring, men det ikke likt han Glenn litt her da.
0: Ja, hvordan han Glenn som type egentlig?
2: Nei, det skal ikke gå inn på rommet.
0: Nei, men vet du hva? Kos dere videre med utrykningslag. Veldig sportig å stille opp her nå. Masse lykke til neste runde, og så satser vi på at det, du viser det fra en bedre side, Glenn. Så det må vi være.
1: To måneder til igjen nå, så vi kan brekke oss et bein, så klart den tid.
0: Du skal få musikk her på Radio Olsen, Miley Cyrus, Younger You.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg sitter ombord Målnes og snakker med Fabian, som deksmann. Og hvordan, må jeg spørre, hva følelsen får du når du ser at trålen kommer inn fullastet med fersk fisk?
2: Det den beste følelsen, egentlig. For da vet du at du her ute og tjener penger. Det sånn jo derfor vi Man sånn jo ikke her for å være på ferie. Man jo her for å jobbe. Det I hvert fall sånn jeg ser på det da. At man offrer jo tid hjemme fra familie da. Og da jo det også viktig at du får utnytte den tiden mest
1: mulig. Ja, for akkurat det jo, sant, dere jo et lite samfunn her på båten. Men hvordan det med hjemlengsel og savnet til venner og...
2: Ja. Nå vi en ganske sammensveiste gjeng her ombord, så jeg vil si at det en veldig bra sånn trivsel ombord. Vi lærer jo oss å respektere hverandre. Det jo ikke alltid man... at alle kan være venner, ikke sant? Det jo sånn overalt, men jeg føler det en ganske bra respekt blant mannskapet. Savnet blir jo veldig stort. Nå har jo jeg har to små jenter hjemme. Da begynner man å kjenne på det da. Det var litt lettere før når man ikke hadde barn da. Det vil jeg si da. Så heldigvis så jo det mulig å FaceTime hjem. Så man får jo se dem, men det gjør kanskje også at savnet blir ekstra stort da. Hvertfall hos meg da.
1: Hvordan de da fem uker når du på å være hjemme med disse?
2: Det helt fantastisk. Det at man kan ha den muligheten til å ikke ha dem I barnehagen hver dag og være med dem, det gull verdt for min del.
1: Så det godt å komme til kai nå da?
2: Det jo, nå skal bli veldig godt å komme til kai. De som har savnet meg masse, og jeg savner deg veldig mye.
1: Jeg prater med Fabian på fiskebåten Målnes, skikkelig tråler. Fabian, du har jo vært på den båten I 6 år, 2 år som deksmann. Hvordan

0: der.
1: Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette er helgens utvalgte.